0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: BBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს ishopinget Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
1: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-40-00.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვიზებზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო რისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500055599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ბავშვთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით ფრანკო ფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
9: ტეტესეპტ.
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
11: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე.

შეიძინა სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las-Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 00. CPT Certilogy.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ნავით მოსალოდნელ ამინძე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და ვარაუც დღევანდელი დღისთვის 30 მაისისთვის განვიხილავთ მეტეოროლოგები დღეს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებად მოღრუბლობას და წვიმიან ამინძს პროგნოზირებენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 7 გრადუსი იქნება, ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და ოზურგეთში. ზუგდიდში ისევე როგორც ქუთაისში 17, ხოლო ფოთსა და ბათუმში 18 გრადუსია მოსალოდნელი. უნალეკო ამინდი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს დღეს, თუმცა გაძლიერდება ქარი. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბორჯომსა და ცხინვალში 11, გორში 13, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 12 გრადუსს უტოლდება. მართალია დღეს თბილისში დღე ზიანი, მეტწილად ზიანი და უნალეკო ამინდის ფონზე ჩაივლის, თუმცა დღის განმავლობაში შენარჩუნდება ქარი. 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისისთვის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 9 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ფასტა კლება კარფურში. караკი 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: აბიტურიენტმა შავლეგომ მის დაუნებურად გამოცდაზე აიღო სამხედრო ბილეთი. დიახ.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია, საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღვნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეულებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არ ჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერც კი შეამჩნევთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვლა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ან დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ. საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთეთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე კი სქელი წინდა ჩაიცვათ და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39 39

0: Express Lombardi.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და თulis პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენ. თვალს გადავავლეთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 და 13, პრემიუმი 3 და 68 ევრო, რეგულარი 3 და 53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ფასებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმის 3 და 67 ევრო, რეგულარი 3 და 61 ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 19 თეთრი. რომპეტროლში სუპერს 4 ლარა და 22 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. მუსიკა, გადაცემა ადრენალინი გელოდება, ასევე ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძა.
1: დღისეთერი სარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShopping-ით

0: ბანკო ფონტანას სიტი მოლის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდალი დღისთვის 30 მაისისთვის კიდევ ერთხელ ხვალინდალი არა უკაცრავად დღევანდელი დღისთვის 30 მაისისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ. იწვიმებს დღეს დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურას რაც შეეხება მესტიაში ამოსალოდნელი 7, სოხუმსა და ოზურგეთში 16, ზუგდიდსა და ქუთაისში 17, ხოლო ფოთსა და ბათუმში 18 გრადუსი სითბო. უნალექო ამინდია ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გრადუსი სითბო ელოდება გორს, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის 14 გრადუსია მომენტში დედაქალაქში, ქარიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღე ჩაივლის უნალექო, ტემპერატურა კი აიწევს 18 გრადუსამდე.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 10 საათი და 26 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ წერტილიჯი.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
9: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
13: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
8: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
2: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
14: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 032-290-4000.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქაკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად ინფორმაციას გაწვით ვალუტის კურსზე, რომელი ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვეცნობით, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2 ლარად და 66 თეთრად, ევრომ შეადგინა 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, ახლო თურქული ლირის ბაზი 5 თეთრ შეადგენს.

ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია, რომელიც დღევანდელი აქტივობების შესახებ მინდა წარმოგიდგინოთ. ცხადია, დღეს დიდი ფინალია, რომელსაც ერთი ძალიან ნიჭიერი ადამიანის გამო იმაზე მეტი ქართველი ელოდება გულის ფანცკალით, ვიდრე შეიძლებოდა მის გარეშე დალოდებოდა. ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებები და გამარჯვება მინდა ვუსურო ავტორადიოს გუნდის და პირადად ჩემი სახელით და ველოდები მეც დიდი მოლოდინით. Матчს, თუმცა მანამდე შეგიძლიათ თავის სასიამოვნოდ შეიქციოთ, ამის საშუალებას კი დღეს მოგცემთ ქართული ღვინის ფესტივალი, რომელიც შატო მუხრანის ორგანიზებით მერანოს ღვინის ფესტივალი სახელი და იმართება შატო მუხრანში უკვე მეოთხე წელს. ამ განსაკუთრებულ დღეს ერთ სივრცეში ერთიანდება მაღალი ხარისხის მრავალფეროვანი და გამორჩეული ღვინოები დახვეწილ გასტრონომიულ პროდუქტებთან ერთად. ფესტივალი მასპინძლობს საერთაშორისო ღვინის პროფესიონალებს იტალიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, თურქეთიდან, შვეიცარიიდან, საფრანგეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, უზრუნველ ყოფს მის ფართო გაშუქებას წამყვან საერთაშორისო პლატფორმებზე და ჩვენი ღვინო ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ სოფლიომ გაიცნოს ისე, როგორც გაიცნო ხვიჩა კვარაცხელია. ძალიან წარმატებული ქართული პროდუქტების ერთ ნიუში გაერთიანება გამომივიდა, პროდუქტს რა თქმა უნდა გადატანით იმ მნიშვნელობით ვიყენებ ამ სიტყვას ამ შემთხვევაში და იმედი არავინ არ მიწყენს. 10:45 წუთი შესრულდა საქართველოში მუსიკა გელოდება წინ რამდენიმე წუთში გადაცემა ადრენალინის მოისმენთ ასევე საათის ავტორ ჩევას. ჩვენ კი მომდენო საათის 20 წუთზე ერთმანეთს ცნობით შევხვდეთ მოსალოდნელი უამინდობის შესახებ, უამინდობის პროგნოზით შემოგიერთდებით რამდენიმე წუთში.

0: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შევამოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ სორმაზორო გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $785-დან ექვი

ტალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99.

0: ნაკრებით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT.gr.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაწვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე

0: მაღალ მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი, შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი, მოხვდა მოდებასთან, ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიაც და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ, ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: იდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინდზე. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში დღეს წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ ტემპერატურა მესტიაში. აიწევს 7 გრადუსამდე, 16 გრადუსი სითბოელოდება სოხუმსა და ოზურგეთს, 17 ზუგდიდს ისევე როგორც ქუთაისს, 18 კი ფოთსა და ბათუმს. დღე უნალეკოდ ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა შედარებით დაბალი ტემპერატურის ფონზე 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში დღეს 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც ეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 16 გრადუსია, 18 გრადუსამდე აიწევს დღეს ტემპერატურა მაქსიმუმ თბილისში და შენარჩუნდება ქარიანი ამინდი დღის განმავლობაში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 27 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ფასტა კლება კარფურში. კარაქი 7.99 თეთრი. ფქვილი 14.99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16.99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო. ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: იამზე.
7: ხო გოგო.
6: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
8: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

0: ever.
1: Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით აგვისტო, ოსეიჯის ოლქი, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: მერილ სტრიპი, ჯულია რობერტსი, კრის კუპერი, ბენედიქტ კამბერბეჩი და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას

შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

დებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ვალუტის კურსზე ინფორმაციას კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენთ ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით. ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია ევრო უტოლდება 3 ლარსა და 10 თეთრს. გერმანკას სტერლინგმა 3 ლარი და 58 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: ცუცხალი. მგრძნობიარე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე.
2: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-სთან ერთად.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერს
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ეთ Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში ცნობით ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში სუპერი 4.22, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრიღირს. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4.18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4.94 თეთრიღირს. სოკარში ჩაასხამთ სუპერს 4.15 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.75 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4.25 თეთრიღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვიღებთ ინფორმაციას: სუპერი 3.79, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.29 ევრო, დიზელი კი 4.19 თეთრიღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებზეც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
1: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.
0: ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან. ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
1: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ეთ Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50-50.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: გაზაფხული სიყვარულის დრო როცა სიტყვებს მუსიკა ანაცვლებს ავტორადიოს მუსიკა
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციით გიბრუნდებით მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდს დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენ დღეს 30 მაისია დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი მოვრუბლობა რაც ნალექს გამოიწვევს და იწვიმებს უმეტესწილად მესტიაში 7 გრადუსი სიტყვა იქნება ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და ოზურგეთში 17 გრადუსი ელოდება ზუგდიდსა და ქუთაის 18 კი ფოთსა და ბათუმს უნალექო ამინდია მოსალოდნელი დღეს აღმოსავლეთ საქართველოში 11 გრადუსი სიტყვა ელოდება ბორჯომს ისევე როგორც ცხინვალს გორში 13 ახალციხეში 14 თელავში 19 რუსთავში კი 20 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები ბოლოს კი რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის სადაც ამ მომენტში 16 გრადუსი სითბოა თბილისში როგორც დღეს ასევე ხვალ შენარჩუნდება ქარიანი ამინდი დღეს ტემპერატურის მაქსიმუმი და

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79 00

0: Starlinki Certeligi Starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT Certeligi.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მორიგი სიახლით გიბრუნდებით, ამჯერად მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქზე უნდა ვისაუბროთ, უახლესი კვლევის თანახმად. ლონდონი მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქად ოფიციალურად დასახელდა. ამის შესახებ საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Resonance Consultism საკუთარ რეიტინგში World's Best Cities 2026-ში განაცხადა. რეიტინგი შედგენისას სპეციალისტებმა მსოფლიოს 270-ზე მეტი დიდი ქალაქი შეაფასეს კვლევა 21000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებისა და მოგზაურის გამოკითხვას ეფუძნება. ქალაქები რამდენიმე მთავარი კრიტერიუმით შეფასდა: ურბანული გარემო, კულტურული და ტურისტული ცხოვრება, ბიზნეს აქტივობა, ტრანსპორტი, ცხოვრების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა. მეორე ადგილი ნიუ-იორკმა დაიკავა, მესამეზე პარიზი გავიდა, ხოლო მეოთხეზე ტოკიო. რეიტინგის 5-ეულს კი მადრიდი ასრულებს. კვლევის ავტორებმა განსაკუთრებით გამოყვეს მადრიდის კულტურული ცხოვრება. ქალაქი მსოფლიოში მეორე ადგილზე გავიდა ღამის ცხოვრებით, ხოლო მეშვიდეზე თეატრებით, მუზეუმებისა და კონცერტების რაოდენობით. მადრიდმა ასევე მაღალი შეფასება დაიმსახურა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და მწვანე სივრცეების კატეგორიებშიც. ერთ-ერთ ყველაზე ამბიციურ პროექტად დასახელდა ბოსკ მეტროპოლიტანო, არ ვიცი რამდენად სწორად გამოთქვამ სახელს, მომიტევეთ 75 კილომეტრიანი ქალაქის ტყე, რომელიც ესპანეთის დედაქალაქს გარშემო ერტყმება და დასრულების შემდეგ ევროპის ყველაზე დიდი ურბანული ტყე გახდება. გარდა ამისა, ქალაქი აქტიურად ავითარებს ელექტროავტობუსების ქსელს, ველობილიკებსა და საფეხმავლო ზონებს. საინტერესო, რომ ესპანეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომლის ორი ქალაქიც მსოფლიოს საუკეთესო 10-ეულში მოხვდა, რა თქმა უნდა, ბარსელონა მეორე მათგანი და რეიტინგში ბარსელონა მეათე პოზიცია დაიკავა. მსოფლიოს 10 საუკეთესო ქალაქი 2026 წლის შეჯამებით კი გახლავთ: პირველ ადგილზე ლონდონია, მეორეზე ნიუ-იორკი, მესამეზე პარიზი, მეოთხეზე ტოკიო. მეხუთე ადგილს მადრიდი იკავებს, მეექვსე სინგაპური, მას მოჰყვება რომი, დუბაი, ბერლინი და 10-ეულს ასრულებს ბარსელონა.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით, სწრაფად

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 55 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში ვეცნობი ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13 პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ევროს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარად და 17 თეთრად შეიძენ სუპერს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ევროს. ბოლოს კი რომპეტროლი სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ევროს.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულ ამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არამხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური ურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. 1 second I cry, then I'm laughing, I know it wouldn't make any sense.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინძე გაწვდით. დღევანდელი დღისთვის დღეს მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ნალექს პროგნოზირებენ წვიმის სახით. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში მესტიაში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება, სოხუმს ისევე როგორც ოზურგე ცელოდება 16, ზუგდიდსა და ქუთაისში 17, ხოლო ფოთსა და ბათუმს 18 გრადუსი სითბო. უნალექო ამინდია მოსალოდნელი დღეს აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ტემპერატურა არც თუ ისე მაღალი იქნება. ბორჯომსა და ცხინვალში 11, გორში 13, ახალციხეში 14, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 17 გრადუს. მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დედაქალაქისთვის 18 გრადუსი უნდა იყოს. თბილისში ქარიანი ამინდი შენარჩუნდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13 საათი და 20 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571

0: რეკლამა.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწიფლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან T-Shop-ში ავღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ T-Shop-ში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
6: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი T-Shop-ი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე, ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამო ყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია, საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად

0: სჭირდება მუდმივი ექსფოლაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური. ეს იმ შემთხვევაში, თუკი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარქოვანებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არ ჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერც კი შეამჩნევთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვლა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარქოვანებულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ. საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე კი სქელი წინდა ჩაიცვათ და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ცივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი

0: და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეპტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეპტი საფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობა

0: შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ავტორადიოზე გხვდებით და ინფორმაციას გაწვდით ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილების მიხედვით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.76 თეთრია. ევრო გაუტოლდა 3.10 და 10 თეთრს, გერმანკა სტერლინგმა 3.98 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის 30 მაისს დასავლეთ საქართველოს კვლავ წვიმაელოდება ტემპერატურას რაც შეეხება მესტიაში 7 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში 16 ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება ზუგდიდსა და ქუთაისში ფოთსა და ბათუმს კი 18 გრადუსი სითბო ელოდება უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი დღეს აღმოსავლეთ საქართველოში თუმცა ტემპერატურა არც თუ ისე მაღალი იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში 11 გორში 13 ახალციხეში 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი თელავში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება რუსთავში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ქარიანი ამინდი გველოდება თბილისში როგორც დღეს აგრეთვე ხვალ ამ მომენტში ტემპერატურა მოსალოდნელ მაქსიმუმს მიაღწია 18 გრადუსი დაფიქსირდა თბილისში

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ბავშვის აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინაიდან ჩვენი ურთიერთობა თანდათან თავის დასასრულს უახლოვდება. მე მინდა დღის მთავარ მოვლენაზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება და მიზეზები ამის საკმაოდ ბევრია. უფრო სწორად კი ერთი და ძალიან ნიჭიერია. თუმცა არ ამგონია ხვიჩა კვარაცხელიას გარეშეც ჩემპიონთა ლიგის ფინალს აკდეს მაყურებელი, თუმცა ფაქტია, რომ დღეს ქართველი გულშემატკივრები მას განსაკუთრებული სიყვარულით და ემოციებით უყურებენ. ბიჭი, რომელიც და თაობის სიმბოლო, ფეხბურთელი, რომელმაც ქართული ოცნება შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული ფეხბურთის მწვერვალზე აიტანა. სწორედ ამიტომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე საუბარი ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ავტომატურად უკვე უკავშირდება ხვიჩა კვარაცხელიას, ფეხბურთელს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი იმედია და რომლის სახელს უკვე განსაკუთრებული ადგილი უკავია მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაშიც. და შეიძლება ითქვას, რომ მიგვაჩვია ჩემპიონთა ლიგის ფინალის გულშემატკივრობას, რადგან შარშანაც სწორედ ასე მოხდა. შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალში კვარაცხელიამ ისტორიული მიღწევა დააფიქსირა. ის გახდა პირველი ქართველი ფეხბურთელი, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გოლი გაიტანა. ამავე დროს ის მხოლოდ მეორე ქართველია, რომელმაც ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი მოიგო. შარშან პარიზული Paris Saint-Germain-ი დაუპირისპირდა იტალიურ ინტერის მილანს და პარიზელებმა მეტოქეშ თამბეჭდავი ანგარიში 5-0 დაამარცხეს და სხვათაშორის კლუბის ისტორიაში პირველად მოიპოვეს ჩემპიონთა ლიგის თასი. მე აი სწორედ აი ამ გამარჯვების გამეორებას ვუსურვებ ძალიან ძლიერ მეტოქესთან, ასევე ინგლისის ჩემპიონთან და იმედი გვაქვს, რომ დღის ბოლოს ჩვენ ისევ გამარჯვებულები ვიქნებით და ვიზეიმებთ ჩვენი სამაყო ქართველის მორიგ ტრიუმფალურ გამარჯვებას. წარმატებები ხვიჩას, წარმატებული მატჩი მას და დიდი საფეხბურთო სანახაობა ყველა ჭეშმარიტ გულშემატკივარს ფეხბურთისას. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ, რამდენიმე წუთში ერთმანეთს შევხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: Hey baby.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12% იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: of you. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არამხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება Carrefour-ში. Karaki 7.99 თეთრი. ფქვილი 14.99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16.99 თეთრი. ქულების ცვენა Carrefour-ში. იჩქარეთ.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT Certilige.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე. ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ვარაუდს ხვალ. წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა მესტიაში აიწევს 7 გრადუსამდე, 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმსა და ოზურგეთში, ზუგდიდში, ისევე როგორც ქუთაისში 17, ფოთსა და ბათუმში კი 18 გრადუსია მოსალოდნელი. უნალეკო ამინდელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს, ტემპერატურა ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში 13 გრადუსამდე აიწევს, გორსელოდება 15 გრადუსის სითბო, ახალციხეში 16 გრადუსი ამოსალოდნელი, თელავში 19, რუსთავში კი 20 გრადუსის სითბო გახლავთ ნავარაუდები. 19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ

0: მატჩის დაწყებამდე სულ რამდენიმე საათი რჩება. დღეს ყველა ადამიანი მიეჯაჭვება მონიტორს, სხვადასხვა სახის მონიტორს, ვისაც ლაივში არ ეკნება ცხადია ყურების საშუალება და შესაძლებლობა ფეხბურთის და ქართველი ვარსკვლავის, რომელმაც ნამდვილად დაწერა ისტორია მინიმუმ ერთ გოლს ხვიჩა კვარაცხელიას იგისურებთ მეგობრებო და დიდ საფეხბურთო სიამოვნებას და მატჩ რომელიც დარჩება თქვენს მეხსიერებაში ყოველთვის. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, შეხვდებით ერთმანეთს ახალ სამუშაო კვირაში ორშაბათს დღის მეორე ნახევარში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან ეწვიეთ საიტს.

0: ყოველწერტილიჯი მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: რა ღირს შენი ოქრო ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით იმფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2939 ექსპრეს ლომბარდი

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს ishopinget Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

forever. Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ganza Gadabadze-san ertad.
2: Ultimate Tom. Batman at the Ultimate. Go away. Love a steer.

შედობის სრულიად საქართველოს უკვე 15 საათი და 41 წუთით ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამჯერად იწყებს გვანც აუტორადიო სტალღაზე მუშაობას. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და სიამონებით საუბზაზე. გისურვებთ.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმ დემშამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
12: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
15: ავტორადიო ეთერში.
16: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
14: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Sometimes I feel this way, man, and I apologize to you, man, you understand?

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ევროპის ახალი მუსიკალური საათი იწყებს სათვლას ჩვენ სტავხაზე 16 საათი და 2 წუთი შესრულდა საქართველოში და ყოველს გახსენებთ რომ საათრო სტუდიაში თქვენთვის კვანც აგრძელებს მუშაობას რომელიც ამ დროისთვის დაგიბრუნდათ ამბეთრითი ურთიერთობის მორიგე მუსიკალური საათიც უნდა გავხსნათ ერთად ასეთია რომ მასტრეის სასამართლომ დამნაშავეთ ცნო ახალგაზრდა მამაკაცი რომელიც თითქმის 2 წლის წინ ვენაში ტეილორ სვიფტის კონცერტზე თავდასხმას გეგმავდა მას 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა სასამართლომ 21 წლის ავსტრიის მოქალაქე რამდენიმე მუხლით ცნო დამნაშავეთ კონცერტზე თავდასხმის გეგმა ჩაიშალა თუმცა ავსტრიის ხელისუფლებამ 2024 წლის აგვისტოში სვიფტის სამივე გამოსვლა მაინც გააუქმა ბრალდებული ადვოკატის განცხადებით გასულ თვეში სასამართლო პროცესის გახსნის დღეს შავდებულმა კონცერტზე თავდასხმის მომზადებასთან დაკავშირებული ბრალდებები აღიარა განაჩენის გამოსატანად კი სასამართლოს სათათბიროთ გასვლამდე მან თავისი საბოლოო სიტყვაში მოკლე განმარტება წარმოუდგინა უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ წუხვარ გავრცელებული ინფორმაციით ბერან ა ერნესტ ჰაპელის სტადიონის გარეთ მყოფ ადამიანებზე თავდასხმას ცივი იარაღით და ხელნაკეთი ასაფეთქებელი ნივთიერებებით გეგმავდა სვიფტის ერესტორს დასასწრებად ამ დროს 10000 ადამიანი ჩავიდა. დაგეგმილ თავდასხმამდე სავარაუდოდ კავშირში იყო ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან მშავდებული კონცერტის წინადღეებში იარაღის უკანონო ტყიდვის მცდელობაში ჩენიშნეს დამებრძოლ დაჯგუფების ერთგულება ჩეფიცა. სამართალ დამცველებმა კი მისი ბინა 2024 წლის 7 აგვისტოს გაჭრიკეს და ბომბის დასამზადებელი მასალები აღმოაჩინეს ეს ტეილორ სვიფტის შოუების დაწყებამდე სულ რაღაც ერთი დღით ადრე მოხდა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 4 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
8: ყელი მტკივა מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც მხვალინდელი დღისთვის არის მოსაულნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხვალ დღის განმავლობაში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის გადანაწილებული შემდეგნაირად: სოხუმს 16 გრადუსი ელოდება, 7 მესტიას, 17 ქუთაისში და ზუგდიდში ველოდებით 16, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში კი 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო, ახალციხეში 14, 11, ბორჯომსა და ცხინვალში ველით, გორში 13-19, თელავს ელოდება, რუსთავსკი 20 გრადუსი ელის და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 18 გრადუსს მიაღწევს, დღისით კი ქარსაც ვარაუდობენ.

0: реклама. Упро да упро мети гехарჯება мобილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ეთ Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
4: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილ წარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: 2

0: ამაში კი სოთბის აუქციონი ივლისის აუქციონზე ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი და სრულად შემონახული ტინოზავრექსის ჩონჩხს გაყიდეს 67 მილიონი წლის ლოტის ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდე მერყევს დაახლოებით 12 მეტრიანი ჩონჩხი დღემდე აღმოჩენილთა შორის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და სრულ ეგზემპლარად ითვლება მაზრობის დაახლოებით 82% აქვს შენარჩუნებული მათ შორის თავის ქალა და 6 კბილი აუქციონი კი 14 ივლისს გამართება ექსპერტების განმარტებით ტირონაზავრი სახელად გასი მეცნიერებებისათვის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს რადგან ჩონჩხზე კარგად ჩანს როგორც ბრძოლის კვალი ისე სიცოცხლის განმავლობაში მიღებული ტრამვები თავის ქალასა და ერთ-ერთ კბილზე აღმოჩენილი არის სხვა ტირანოზავრის ნაკბენის ნიშნები ხოლო რამდენიმე ნეკნზე შეხორცებული მოტეხილობებიც ფოტოებს ვებზეც ნახავთ ფორტუნა წერტილიჯი აქვე გეტყვით რომ ნამარხ სახელი რანჩოს მფლობელის გასლიკის პატივსაცემად დაარქვეს სწორედ მის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს ჩონჩხი გათხრები კი 2021-დან 2023 წლამდე მიმდინარეობდა ბოლო წლებში ტინოზავრების ნამარხებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა მსგავსი იშვიათი ექსპონატი ხშირად არამხოლოდ მუზეუმების არამედ კერძო კოლექციონერების ინტერესის საგანიც კი ხდება მაგალითად 2022 წელს კიდევ ერთი ცნობილი ჩონჩხის ტენდერი რეკორდულ 31.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა საინტერესო არის როგორ გაიყიდება ეს კონკრეტული რომელიც შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გახსენებთ რომ ფოტოსურათების კუთხით ნახოთ ვებზე ფორტუნა წერტილიჯი და ასევე სრული სტატია მოიკითხოთ რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა მოამზადა თქვენთვის სულცადახანში მე კიდევ ერთ ამბავს გაგიზერებთ რომელიც ტესლას უკავშირდება ტესლამ ჩინეთში ავტოპილოტის სახელწოდება შეცვალა კომპანიას ამის გაკეთება კანონმა იძულა და რატომ დეტალებს უნდა მოგვიანებით გავავლით
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა.

0: დაუზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-4000.
1: Pasta kleba Carrefour-ში. Караки 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა Carrefour-ში. იჩქარეთ.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ბიჭო, როგორ ახარ, რა შვები, რა ვიცი, ვარ, რა მეწარავ. ხო, შენ ისე რა მაინტერესებს? შენი სიდედრი რა დარგში მუშაობს?
3: მედიცინის
2: თერაპევტია?
3: არა, წურბელა.

ფაქტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კლასიკი ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულებთ მე და თქვენ. აქვე კი საწვავის ფასებსაც გაგიზიარებთ და შემდგომ უკვე Black Eyed Peas შემოუერთდება Out Radio-ს მუსიკალური ეთერის კონკრეტულ კატეგორიას. ეს იქნება საათი შლაგერი და ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ ეტაპზეც გადავინაცვლებთ მე და თქვენ. საეთერო დღეში აგრძელებს კვანტ სამუშაობას საღამო მშვიდობის ყველას, ვინც კი გვისმენს ახლა ამ დროისთვის.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: რა ჩახება? საწვავის ფასებს დავიწყებ ლუკოილით, სადაც სუპერიზღირებულობა 4.13 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმის შეძენა 3.68 თეთრა შეგეძლებათ, ევრო რეგულარის ფასი 3.53 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულობა 4.27 თეთრ შეადგენს. გალფის ქსელში დღეს თქვენ თუ სუპერის შეძენას დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულობა 4.17 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის საფასური 3.67 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3.61 თეთრ შეადგენს, ევრო დიზელის საფასური კი 4.19 თეთრი გახლავთ. და რაც შეეხება სოკარს, სუპერის ღირებულობა 4.15-ია, პრემიუმის საფასური 3.75 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულობა 3.60 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი სოკარის ქსელში 4.25 თეთრია.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამოცდის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მე-4 დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაც

ცაძე, დასწრება თავისუფალია. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულ

0: 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები.

0: ამასობაში აი ეს სიმღერი ჩემოვი ჭერდეს უდა მომიწნა რომ საერთოდ არ მაქვს სიმღერის ნიჭი მოკლედ ნამუშევარი ნეონოლად ის დასასრულს მივაყოდა ჩვენს თავღაზე მითხრა რომ ამინდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბნელი ცნობები ცოტათი შეიცვალა ოდნავ განსხვავებულ ტემპერატურებს წარმოადგენ ახლა თქვენთან ერთად რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგების საეთერო სტუდიაში აგრძელებს თქვენ სამუშაობას საღამო მშვიდობის გადავერთხავ ყველას
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო სეთერში
0: საბოლოო საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად 18 გრადუსელის მესტიაში 7 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა 19 ზუგდიდში, ქუთაისში და ბათუმში ვარაუდობენ ოზურგეთში 17-20 კი ფოთში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალეკო განსხვავებით დასავლეთისგან ტემპერატურა ახალციხეში 14 გრადუსს ამეც, ბორჯომსა და ცხინვალში პროგნოზირებენ გორში 15-20 თელავში, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა +21 გრადუსამდე აიწევს და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს დღის განმავლობაში მაქსიმალური მაჩვენებელი 19 გრადუსს გაუტოლდება დღისით კი ველოდებით ქარს ასეთი არის ამინდის ინფორმაცია სულ ცოტა ხნით მცირეოდენი სარეკლამო ჭრით გაგრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა და შემდგომ უკვე კლავა ცუცხოთ რეჟიმში მუსიკალური პაუზა
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოს 17 საათი და 25 წუთია საღამო მშვიდობის
2: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr რეკლამა
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ავერს
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების

0: ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-დან.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: იამზე,
4: ხო გოგო,
3: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამაკაცებო, თავი შეიკავეთ შემდეგი ფრაზისაგან. მე შენი ყოველი მილიმეტრი მიყვარს. თორემ შეიძლება გიპასუხონ, მეც მიყვარს შენი მილიმეტრები.
1: Thank you.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულა

0: ბოდეთ გარდერობში თუ ტერფები სათანადოდ არა ამოვლილი სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე, ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია, საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღვნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური, ეს იმ შემთხვევაში თუ კი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არ ჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერც კი შეამჩნევთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვლა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ. და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულო დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასე კი სქელი წინ და ჩაიცვათ და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ეროვნული ბანკის დადგენილებით გიბრუნდებით ამჯერად. თუ ამერიკული დოლარის ყიდვა საპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ საფასური არის დღეს კიდევ უფრო დაკლებული და 2.66 თეთრი გახლავთ. ევროს ღირებულება შეადგენს დღეისთვის 3.10 გერმანკას სტერლინგის საფასური კი 3.48 თეთრია.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდე. შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება. Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ადამიანის ორგანიზმი

0: ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მამი, მამი, გველები როგორ ლაპარაკობენ?
8: დედაკაცო, ხმა მოიღე, ბალხა ინტერესებს.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია მე-19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები

ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: Everybody! Take me back to Piauí. Meu Deus, meu Deus, take me back to Piauí.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. დღეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ხიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე. მე მინდა ვისაუბრო კულტურაზე, რომ 28 ივნის ლოს-ანჯელესში 26-ე ბეთევორდს გამართება დაჯილდოებას. დროს კი წაიყვანს, კომიკოსი კი ამ ამბლუას შოუზე მოირგებს. პირველად დაჯილდოების ტოპ ნომინანტად კარდი ბი არის დასახელებული, რაპერს 6 ნომინაცია მიენიჭა შარშანდელ დაჯილდოებაზე. ყველაზე მეტი ნომინაცია ჰქონდა და ტრიუმფატორადაც კი იქცა კენდრიკ ლამარი. კარდი ბის შემდეგ კი ნომინაციებს სწორედ ეს უკანასკნელი და მარია ლიდერობენ. ისინი წარდგენილები არიან 5-5 ნომინაციაში. წელს ბეთმა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Avant-Garde Award, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომლებმაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე და Pulse Awards, რომელიც გადაეცემათ ციფრული სივრცის იმ კონტენტ კრეატორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს კულტურაზე. 26-ე BET Awards-ის ნომინანტთა სრული სისხლი არასაკურალია, შეგიძლიათ ვებზე ფორტუნა წერტილი G-ზე, თუმცა ბოლოსკენ მინდა შეგახსენოთ, რომ BET Awards 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television-ის მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, ასევე სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებსაც კი ავლენს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 18 საათი და 6 წუთი შესრულდა საღამო მშვიდობის.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთი გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 93 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
2: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი

0: საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500 0525 99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
3: გაწუხებთ ალერგია, სხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: TBC კონცეფტის შეთავაზება ზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ეთ ფრანკო ფონტანას სიტი მოლის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ერთხელ დაგიბრუნდეთ იმისთვის, რომ ამიდის ინფორმაციას გადავალოთ. თვალი, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან, ხვალინდელი დღის პროგნოზი უნდა გაგიზიაროთ, მიუხედავად იმისა, რომ არა ერთ გზის ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე. მოკლედ, მათთვის, ვინც ამ წუთებისთვის შემოგვერთდა.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე წვიმას ვარაუდობენ. სახუმს 18 გრადუსი ელოდება, მესტია 7, 19 პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ქუთაისში და ბათუმში. ოზურგეთში 17, 20 კი დაფიქსირდება ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე უნალეკო ჩანარჩუნდება, 14 გრადუსი ახალციხეში გველის, ბორჯომში და ცხინვალში 13, გორში 15, 20 თალავში, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსს გაუტოლდება და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 19 გრადუსს მიაღწევს, დღესით კი ველოდებით ქარს.
3: Реклама.

0: ტავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ფასდაკლება Carrefour-ში. Karaki 7.99 თეთრი. Pkhvili 14.99 თეთრი. Sapirpareshos kagaldi 16.99 თეთრი. Kulebis tsvena Carrefour-ში. Ichkaret.
3: Isev diareya? Sastrapot miiget enteropurili. Enteropurili ebtsvis diareis mizezebs, bakteriebs da inarchunebs normalur natslavur mikroflorას. Enteropurili diareis sazinaobdego efekturi sashvaleba mteli ojakhistvis. Enteropurili gemrieli suspenzia da kapsula, gadaudebeli dakhmareba diareis dros. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gverti movlenebis shesagheb detaluri informatsiis misagebat mimartet ekims.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: იამზე,
8: ხო გოგო,
7: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ჩემს ცოლს მოსიარულე ენციკლოპედიას ეძახიან.
13: რატომ ენციკლოპედიას ავით ჩქვიანია?
12: არა, მასავით სქელია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ექიმო, რას მირჩევთ? რა ჩავყაროა ბაზარაში ისეთი, რომ დამამშვიდოს, დამავიწყოს ყველა პრობლემა, მომადუნოს და დამამშვიდოს?
9: ჩართული ფენი რომ ცადოთ?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შაქი სამჯერად თიშლაგერის კატეგორიაში გაჟღერებული გახლავთ. ავტორადიო სტავღაზე უკვე 19 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ მორიგი ეტაპი გავხსნათ ერთად კიდევ ერთი ამბით, ამბავი რომელიც ამჯერად უკვე ტექნოლოგიურ სიახლეს უკავშირდება და რომლის ანონსირებაც მოხდა ჩვენ სტავღაზე. ტესლამ ჩინეთის ბაზარზე თავისი ნახევრად ავტონომიური მართვის სისტემის სახელწოდება შეცვალა. კომპანია აღარ გამოიყენებს ტერმინებს FSD, ისევე როგორც Full Self Driving. მათ ნაცვლად კი სისტემა სახელი Tesla Driver Assistance ეწოდება, რაც ქართულად Tesla-ს მძღოლის დამხმარე სისტემას ნიშნავს. ცვლილება ჩინეთის კანონმდებლობის მოთხოვნებს უკავშირდება. ადგილობრივი რეგულაციები კომპანიებს უგრძნობს ისეთი ტერმინების გამოყენებას, როგორიც არის სრულად ავტონომიური ან სრულად ავტოპილოტი, რათა მომხმარებლები შეცდომაში არ შევიდნენ და არ იფიქრონ, რომ მანქანას ადამიანის ჩარევის გარეშე შეუძლია გადაადგილება. Tesla-მ ოფიციალურადაც განმარტა, რომ სისტემის გამოყენებისას მძღოლმა მუდმივად უნდა აკონტროლოს ავტომობილი და საჭეს ხელი არ გაუშვას. განახლებული Tesla Driver Assistance ჩინეთში კვლავ რომ 64000 იუნიღერს, კომპანიის განცხადებით კი პაკეტი მოიცავს როგორც საბაზისო, ისე გაფართოებული ავტოპილოტის ფუნქციებს და ავტომობილებს გზაზე მრავალი მოქმედების დამოუკიდებლად შესრულება შეუძლია. თუმცა მძღოლის მუდმივი ზედამხედველობა არის აუცილებელი. ეს Tesla-ს მხრიდან ჩინურ ბაზარზე ტერმინოლოგიის შეცვლის პირველი შემთხვევა ნამდვილად არ არის. კომპანია ადგილობრივ რეგულაციებთან ადაპტაციას ჯერ კიდევ 2024 წლიდან ცდილობს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 5 წუთი შესრულდა საღამომშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იამზე, ხო გოგო,
4: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
6: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53. 2

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რა გითხრა შენმა ცოლმა მეზობლის ქალსომ კოცნიდი? შენ წარმოიდგინე არაფერი. ისე ზორი კბილი მაინც ამოსაღები მქონდა და.

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ხვალინდელი დღის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს სინოპტიკოსთა ცნობით, ხვალისთვის ელოდება დღის განმავლობაში კვლავაც წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში. გადანაწილ და შემდეგნაირად პლუს 18 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 7 გრადუს გაუტოლდება მესტეაში, ზუგდიდში 19-17, ოზურგეთში ვარაუდობენ, ქუთაისსა და ბათუმსაც 19 გრადუსი ელოდება, ფოთში კი 20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე სინოპტიკოსთა სტაცნობით იქნება უნალეკო, ჰაერის ნიშნული ახალციხეში 14 გრადუს გაუტოლდება ბორჯომს და ცხინვალს 13 ელოდება, ასევე გაითვალისწინეთ, რომ 15 გრადუსი გორში არის აღნიშნული ხვალინდელი დღისთვის, თელავში 20-21 კი არის რუსთავში მოსალოდნელი და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს თბილის დღის მანძილზე ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი დღისით კი უფრო სწორად ველოდებით ქარს.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 7.99 თეთრი. ფქვილი 14.99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16.99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
6: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს ishopinget Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და ბეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოსი უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: თურქეთისა და ეგვიპტის მთავრობა ითხოვს, რომ ქართველმა ტურისტებმა, ვიდრე ისინი დასასვენებლად წავლენ, პასპორტში ნასვამ მდგომარეობაში გადაღებული ფოტო ჩააკრან.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მომშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც გვისმენს ამ დროისთვის ჩვენ სწავლაზე. მინდა რომ მცირე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომელიც ნამუშევარს The Tastemans უკავშირდება. პირველი სეზონი დასრულდა, როგორც ვიცით, სერიალის შემქმნელების განმარტებით კი ახალი სეზონის სიუჟეტზე მუშაობა არის უკვე დაწყებული, როგორც ბოლო სერიებში ჩვენ ვნახეთ. აგნესისა და დეიზისათვის მთავარი ახლა არის ერთიანობა და წინააღმდეგობის შენარჩუნება. ვერიეთისთან ინტერვიუში ბრიუს მილერი აცხადებს, რომ მეორე სეზონზე უკვე მუშაობენ, თუმცა გამოსვლის თარიღი ჯერ არის უცნობი, რადგან ყველაფერი სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სერიალის გადაღებების პროცესი არაჩქარდეს, ბრიუს მილერისათვის პრიორიტეტული ხარისხია და არა ნაჩქარევი გადაღებები, რაც საბოლოო ჯამში სუს შედეგს იძლევა. მილერი ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი მცირე დეტალის გაუმჯობესებაც კი სცენარიდან დაწყებული საერთო ვიზუალური დეტალებით დამთავრებული საბოლოო ხარისხზე პირდაპირ და ისახება კითხვაზე. გამოაშკარავდება თუ არა დეიზის ნამდვილი მშობლების ვინაობა. მილერი საკმაოდ ბუნდოვნად და ირონიულად პასუხობს ეს კი იმაზე, უნდა მიანიშნებდეს, რომ სერიალში ამ საიდუმლოს ეტაპობრივ დრამატულ გახსნას გეგმავენ. ვერიეთი მოგვაწოდა ინფორმაცია, ამჯერად მცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ ტალღაზე და ერთმანეთს ჩვენ უკვე მოგვიანებით შევხვდებით.
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი.

0: ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ბავშმა, რომელმაც მთელი ზაფხული სოფელში ბებიასთან გაატარა, წნევის გაზომვა ოჯახის ექიმზე უკეთ ისწავლა.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: უნდაებით საწვავის ფასებით ავტორადიო სტალღაზე უკვე 19 საათი და 49 წუთი შესრულდა. საქართველოს და თვალი უნდა გადავალოთ მონაცემებს, რომელიც ახლა გამოგადგება. ვისაუბრებ რომ პეტროლზე, სადაც დღეს სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4.22 თეთრია, პრემიუმი შეძენა 3.78-ად შეგეძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.59 გახავთ, ევრო დიზელი საფასური კი 4.27 თეთრია ლუკოილის ქსელში. კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი 4.13 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 3.68 ევრო რეგულარის ფასი 3.53 ევრო დიზელის კი 4.27 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოსამაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ოტრადიო სტავღაზე. უკვე 20 საათი და 4 წუთით შესრულდა საქართველოში და კვლავაც გრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა სიამოვნებით სავალ გზაზე. მე მინდა ამ დროისთვის კიდევ ერთ კულტურის სიახლეზე ვისაუბრო, რომელიც უკავშირდება ჩვენ საყვარელ არტისტს. ამბავი არის ასეთი, რომ ბრუნო მარსის მეოთხე სოლო სტუდიური ალბომის The Romantic-ის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს პირველი ნაწილი დასრულებული არის. ამ მომენტის აღსანიშნავად კი არტისტმა გულ შემატკივარს ტურნეს კონცერტებიდან ალბომის მეორე სინგლზე Risk It All დადგმული შოუ სამსახველი ვიდეო გაუზიარა. თემატურად Risk It All ეხება ადამიანთა მზაობას ყველაფერი დათმოს საყვარელი ადამიანისათვის. აღსანიშნავია, რომ სიმღერის live performance The Romantic World Tour-ის კონცერტების ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილია, რადგან ის გამხსნელ ტრეკს წარმოადგენს და მაშინ ქმნის ემოციურ ატმოსფეროს. ბევრი მსმენელი სიმღერას მისი ჟღერადობის გამო ფრენკ სინატრას კლასიკას My Way-საც კი ატარებს. ცნობისთვის The Romantic Tour-ი ევროპული ნაწილით 20 ივნისიდან განახდება. დეტალებს კი ვებზეც fortuna.gz-ზეც მიმოიხილავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში

0: გელობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებზეც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რისხს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

regret.

Авторадио წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა. და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. Авторадио წერტილი G.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: მხოლოდ Trezertiligi-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი

0: ესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
2: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.
3: ამდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ჩვენ სტალღაზე, რომელიც სინოპტიკოს თავარაოდით არის ხვალინდელი დღისთვის. მოსაოდნელი წვიმაელოდება დასავლეთ საქართველოს, ოხომს 16 გრადუსის 7 მესტიას, 17-ს ვარაუდობენ ქუთაისში და ზუგდიდში, ოზურგეთში 16, 18 კი ფოთსა და ბათუმში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალეკო, განსხვავებით დასავლეთისგან. ახალციხეში 14, 11 ბორჯომსა და ცხინვალში ვარაუდობენ გორში 13, 19 თელავსელის, როსტოვსკი 20 გრადუსი. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 18 გრადუს გაუტოლდება. ისეთ კი ქარსაც პროგნოზირებენ.

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: პასტა კლება კარფურში. караკი 7.99 თეთრი. ფქვილი 14.99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16.99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და ბეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა

0: ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

0: lover.
1: Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ganzagadabadze-სთან ერთად.

0: ეტაპში ნიკოლ შერზენგერზე მინდა რომ ვისაუბროთ. აქსელში აქტუალობას არ კარგავს Pussycat Dolls-ის მიერ American Music Awards-ზე გამართული შთამბეჭდავი პერფორმანსი. საკულტო ჯგუფი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ნიკოლ შერზენგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბელი უაიტის შემადგენლობით გაერთიანდა, დაჯილდოების სცენაზე სადებიუტო გამოსვლიდან 20 წლის აღსანიშნავად წარდგა და ყველა დროის საუკეთესო ჰიტები შეასრულა. წარმოდგენის ემოციურ ნაწილად ტრიოსთან ერთად Busta Rhymes-ის გამოჩენაც იქცა, რომლის გარეშეც ალბათ რომ არ იქნებოდა ესეთი ნოსტალგიური ეს ყველაფერი, როგორიც ახლა იყო. ცალკე აღნიშნოს იმსახურებს სამეულის სასცენო ჩაცმულობა შოუზე, მათ წითელი სხეულზე მომდგარი ლატექსის კოსტიუმები მოირგეს, რასაც ალბათ აქვს თავისი კონკრეტული მიზეზი, მათგან განსაკუთრებით თვალშისაცემი შერზენგერის ვიზუალი აღმოჩნდა, რომელმაც მედიასა და გულშემატკივრებში პირდაპირ ასოციაცია გამოიწვია ბრიტნი სპირსის საკულტო წითელი ლატექსის ლუკთან კლიპიდან Oops I Did It Again. ამასთან ნიკოლმა თავადაც აღნიშნა, რომ ბრიტნი მისთვის და ბენდისათვის ხშირად იყო შთაგონების წყარო. ამის წითელი მაგალითი არის, წითელი არა, ნათელი მაგალითი არის სიმღერაც Buttons სახელწოდებით, რომლის შექმნის ინსპირაციაც სპირსის I'm a Slave for You სახელდება. შეგიძლიათ რომ ქსელში დეტალურად მიმოიხილოთ როგორც ფოტომასალა და მოუკიდებლად ასევე ვებზე fortuna.gz-ზე მიმდინარე სიახლე, რომელიც უფრო სრულად არის წარმოდგენილი ჩვენი ჟურნალისტის მიერ. ამასობაში მცირეოდენ სარეკლამო ჭრასაც მოვისმენთ, ერთმანეთს კი ოდნა მოგვიანებით შეხვდებით.
1: რეკლამა.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი თბილისი ბარათიდან. ერთგული

0: კრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნის მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს სრული ამძრავის

0: სტანდარტად იქცა, არამხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 21 საათი და 10 წუთი შესრულდა.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ფასტა კლება კარფურში. კარაკი 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
8: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს ishopinget Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
12: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
13: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
14: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ქართველების ექსკურსია. გიდი, თქვენს წინაშია ნიაგარის ჩანჩქერის თვალწარმტაცი პეიზაჟი და თუკი გურულები გაჩუმდებიან, მის ხმასაც გაიგონებთ.

მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ბოლოჯერ გაწვდით ამინდის ინფორმაციას, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის. მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, სოხუმის 16 გრადუსის ევროგორც ოზურგეთს მესტია 7, 17 ქუთაისში და ზუგდიდში პროგნოზირებენ ფოცსა და ბათუმსკი 18 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო, ახალციხეში 14, 11 გრადუს ბორჯომსა და ცხინვალში ველოდებით, გორში 13, ალავში 19, 20 კი არის რუსთავში. მოსალოდნელი და რაც შეეხება უკვე ჩვენს დედაქალაქს, აერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 18 გრადუს გაუტოლდება, დღისით კი კარს ვარაუდობენ.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან ეწვიეთ საიტს

0: არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო

0: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
1: ორი

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველოს ყველაზე იღბლიანი ადამიანი მანქანამ გაიტანა ნომრით 777.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

0: forever.
1: Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად „ბაბელი“. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ganzagadabadze-san ertad.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ სტალღაზე უკვე 21 საათი და 42 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამჯერად მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრო, რომელიც კვლავაც რომ კულტურას უკავშირდება. ამბავი ასეთია, რომ ფრედი მერკურის ირგვლივ ერთ-ერთი ყველაზე იმედი იდუმალი ისტორია შესაძლო არის საბოლოოდ გასაჯაროვდეს ცნობილი ბიოგრაფიული წიგნის Love ფრედის შემდეგ, რომელმაც გასულ წელს ქუინის ფანები შოკში ჩააგდო ინფორმაციით, რომ მუსიკოს საიდუმლო ქალიშვილი ჰყავდა. ახალი დეტალები ვრცელდება ამ თემასთან დაკავშირებით. ფრედი მერკურის ქალიშვილი, რომელსაც საჯაროდ მხოლოდ ბის სახელით მოიხსენიებდნენ, მიმდინარე წლის იანვარში გარდაიცვალა. ის იშვიათი ტიპის ხერხემლის ბოსებრძოდა. მისი მეუღლე თომასი, რომელიც შვეიცარიაში ცხოვრობს, ახლა გეგმავს აქამდე უცნობი ფოტოებისა და პირადი არქივის გამოქვეყნებას, რაც მისი თქმით საბოლოოდ დადასტურებს, რომ მისი მეუღლის მამა ლეგენდარული არტისტი იყო. თომასის განცხადებით, 2027 წლის შემოდგომაზე გამოვა ფოტოალბომი, სადაც შევა ფრედი მერკურისა და მისი ქალიშვილის ერთობლივი ფოტოები, ჩანაწერები, ბარათები, წერილები, საბანკო დოკუმენტები და მუსიკოსის პირადი დღიურების ფრაგმენტები. ყველა ფოტო და დოკუმენტი სასამართლოს მიერ დანიშნულმა სამმა ექსპერტმა შეამოწმა, დაადასტურა და სერტიფიცირება გაუკეთა, აცხადებს თომასი. ფრედი მერკურის ქალიშვილი 1976 წელს მუსიკოსის ერთ-ერთ ხანმოკლე ურთიერთობის შედეგად დაიბადა. გოგონა ბავშვობიდანვე იცნობდა მერკურის როგორც საკუთარ ბიოლოგიურ მამას და მათ ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ მომღალის გარდაცვალებამდე 91 წლამდე. თუმცა მერკურის გარემოცვის არაერთმა წევრმა ეს ისტორია ეჭქვეშ დააყენა. მათ შორის იყვნენ მისი ყოფილი საცოლე მერი ოსტინი, რომელმაც მუსიკოსის ქონების დიდი ნაწილი მიიღო, და აგრეთვე ანიტა დობსონი, ბრაიან მეის მეუღლე. ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ მისი შვილის არსებობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. ბიოგრაფიული წიგნის ავტორი ლესლი ენ ჯონსი ამტკიცებს, რომ მერკურის ახლო წრეში ბევრმა იცოდა ბის არსებობის შესახებ. მისი თქმით, ბრალდებები თითქოს დღიურები ხელოვნური ინტელექტით არის შექმნილი, ან მთელი ისტორია გამოგონილია, მალე თავად დოკუმენტებით მიიღებს პასუხს. თომასის განცხადებით, ფოტოალბომებიდან მიღებული მთელი შემოსავალი ბავშვთა ონკოლოგიურ ცენტრებს გადაერიცხება, რაც თავად მისი გარდაცვლილი მეუღლის სურვილი იყო. ასეთი არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. მე უკვე ერთი დღის გამოტოვებით შემოგერთებით და ეს მოხდება ორშაბათ დილის ეთერში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 45 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
1: ბავშთა დღეახლოვდება 31 მაისს და 1 ივნისს. ishopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

მეშვიდე დღე. ყოველი ქარი, ყოველი რწმენა პოვნის ქორწილებს, რომ ვადღეგრძელებთ ყოველდღიურად. შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა, დასეთყვილ ნაყოფსაცოცხლებს იმე

0: ხიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmael Saatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: რეკლამა.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებებით.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ყველა ხალი ხალია თუ ვერ არჩევე ქშენი ბრალია ყველა ფერს დავთმოდი ერთხელ მაინც მენახა

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს იშოპინგეთ ფრანკო ფონტანას სიტი მოლის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და ბეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

სიმღარი ხორა უბილო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.